Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tých útach hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša,